0: asculți Free Radio Conselve și Radio orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Come si fa a sopravvivere?